možda jedna od najpoznatijih scena ikad letećeg žanra. U previjskoj tehnici vidimo dva tića, jedan je na gljivi,